0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Nikola Šobot, generalni direktor UKC-a, rekao je da će u ponedjeljak biti otvorena jedna etaža garaže sa 550 parking mjesta na UKC-u. Od ponedjeljka otvaramo 550 mjesta u garaži UKC-a, a jedna etaža je u pitanju. Godine su prošle da se pokrene nešto sa mrtve tačke i to smo uspjeli da otkočimo. Prva etaža je gotova, otvaramo je za korištenje, a kroz mjesec dana ide i druga etaža sa 670 mjesta. Mislim da od ponedjeljka UKC više neće imati problema sa parkingom koji je do sada imao, rekao je Šobot za ATV. Policija je uhapsila odgovorno lice u domu za smještaj i njegu starijih lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca, u kojem je prethodne noći izbio požar, a dva lica su povrijeđena, saopšteno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Riječ je o licu čiji su inicijali EA iz Tuzle, koji će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj sa dokazima biti predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK, Hašima Tačija, Kardija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Migranti trenutno čine ključ

Ključni dio tržišta rada u Njemačkoj izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Nama su potrebni ti ljudi, kazao je on i dodao da bolnice, gradilišta, starački domovi, restorani i hoteli ne bi mogli da funkcionišu bez migranata koji su se integrisali u njemačko društvo. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni, 26 bi trebala biti maksimalna dnevna. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta. Dobro jutro, svanuo nam je 18. septembar, petak, tako da je pred nama zvanično najiščekivaniji dan u sedmici, a ja bih rekao i društveni fenomen kada je u pitanju to uzbuđenje i to radovanje. Tako da evo, prema ovim podacima sa kojima ja raspolažem, a tiču se terena, radni elan, kažu, danas bilježi nagli pad, tako da se indeks raspoloženja može očekivati da će rasti iz minuta u minut, tako da ljudi, stigao je petak, 18. septembarski dan. Dobro jutro vam želim, nadam se da ste dobro, da ste naspavani, da ste odmorni i da ste evo spremni za ovaj završetak radne sedmice. Osvanuo je pa onako poprilično tmuran, sa indicijama da bi se moglo to i popraviti. Dakle, tmuran i pohladan petak. Ali nešto ne vjerujem da će se ovako vrijeme zadržati do kraja dana. To ćemo vidjeti detaljnije u našoj vremenskoj prognozi koja slijedi vrlo uskoro. Tako da evo, radna sedmica je na izmaku, vjerujem da ste zadatke, svoje radne zadatke priveli kraju, da ste osmijehe stavili na svoje lica, ostale formalnosti poput evo nekih radnih obaveza i svega onog što bi se moglo što bi vas moglo sačekati ovog dana, vjerujem da ćete to sve riješiti bez pomuke. Mi smo danas zaduženi kao i uvijek za najbolju muziku, za servisne informacije i onako lagani prelaz u vikend, tako da ostanite uz Radio Laktaši, vaš službeni glasnik za opuštanje, eto, u najmanju ruku. Okiti smo se jutros tim epitetima, a vjerujem da negdje u dubini duše to zaista i jeste tako. Moje ime je Ognjen, dobrodošli, frekvencije 90,3, uživajte i uživat ćemo danas sve do 14 časova u sjajnim hitovima, naravno i u informacijama koje su baš onako neophodne. U nastavku ćemo poslušati Frajle i cover obradu hita Olivera Dragojevića, Nedostaješ mi ti, a onda se vraćamo i provjerit ćemo vremensku prognozu. Dobro jutro!

0: vremenska prognoza.
1: Da, sjajan cover dobro nam znanog Evergreena Olivera Dragojevića Nedostaješ mi ti, a u izvođenju grupe Frajle. Što se tiče vremenske prognoze, jutro i prije podne promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i uglavnom suvo u Republici Srpskoj. Od sredine dana i tokom popodneva promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će premašiti prognoze, kako kažu meteorolozi, samo trenutak, i sve to kreće od zapada i juga ka sjeveru i istoku, dakle moglo bi se danas očekivati poprilično oblačno vrijeme. Vjetar slab i promjeljiv, popodne slab do umjeren zapadni i jugozapadni, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa, a u višim predjelima od 19 pa naviše. U Laktašima u prvom dijelu dana promjenljivo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, a popodne oblačnije uz moguću povremenu kišu. U Laktašima vjetar slab i promjenljiv, popodne i zapadni. Trenutna temperatura je 14 stepeni, a maksimalno danas bismo mogli sve do 26. podijoka. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom Srpske uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu, tegobe kod hroničnih bolesnika djelomično će se pojačati. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i bolova na mjestu prethodnih povreda. Moguće je da ćete danas patiti od promjene raspoloženja, da će biti sve prisutna i dekoncentracija, ali opšta slika će biti nešto lošija u južnim dijelovima, ali i na zapadu Republike Srpske. Tako da, evo, danas bismo se mogli malo i obradovati u najmanju ruku kiši, možda čak i pokisnuti, ali u svakom slučaju sačuvati dobro raspoloženje, jer nakon svih ovih obilnih vrućina u proteklih nekoliko mjeseci možda nam malo osvježenja i dobro dođe. Dobro vi nama došli, vrijeme je za zvanično početak našeg jutra.
0: Vremenska prognoza.

malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

0: Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr. Hakim, change the number.
2: Pregled dnevne štampe.
3: Nastavljamo naše druženje na talasu Radija Laktaši uz pregled dnevne štampe. Glas Srpske ovoga jutra piše sljedeće. Strah od ponavljanja slučaja Gotovina. Srbi sa Kosmeta govore za Glas nakon presude vođama terorističke OVK. Zatim, rastu apetiti Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, ne rade ništa, ali imaju plan rada. Sve brutalniji oblici vršnjačkog zlostavljanja na mrežama, fotografije za ucjenu prave i pomoću vještačke inteligencije. Nedavni slučaj vršnjačkog vrijeđanja na društvenim mrežama iz Trna samo je jedan u nizu primjera koji potvrđuju da se tiranija među mladima masovno seli u virtuelni prostor gdje klasične uvrede sve češće smjenjuje i surovo seksualno nasilje, ucjene i ismijavanje djevojčica zbog fotografija intimnog sadržaja i to kreiranih pomoću vještačke inteligencije. Nasilje među djecom i mladima ima različite oblike, a da se sve češće preliva i u virtuelni prostor, potvrđuje savjetnica Plavog telefona Bobana Lipovac, koja kaže: djeca i mladi toj liniji za pomoć najčešće se obraćaju zbog problema sa mentalnim zdravljem, vršnjačkim i porodičnim odnosima, ali i zbog nasilja.

Prvostepena presuda Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasniću i Ređepu Selimiju nije stavila tačku na pitanje zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji, a porodicama nestalih i ubijenih nije donijela očekivano zadovoljenje pravde. To je zajednička ocjena sagovornika Glasa Srpske nakon što je specijalizovano vijeće Kosova u Hagu osudilo četvoricu bivših lidera takozvane OVK na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu i Metohiji i na pojedinim lokacijama u Albaniji. Iz samog postupka mogao bi se steći utisak da je sukob na Kosovu i Metohiji bio gotovo isključivo građanski rat između Albanaca, dok se zločinci nad Srbima pominju tek uzgred, kaže jedan od sagovornika. Naši su sagovornici, kaže Glas, podsjetili i na slučaj osude hrvatskog generala Ante Gotovine, koji su na kraju oslobođeni pred Haškim tribunalom. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o Centralnoj izbornoj komisiji, odnosno CIK-u, je li skraćeno, koji je priznao nema kadra, kasni se sa softverom i u potpunosti jeste zanemaren teren. Problemi u sprovođenju izbora sve veći što je 4. oktobar bliže. Zatim, Stipe Jukić iz Čapljine vratio se iz Bangkoka i pao na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Hollywoodsko bjegstvo poštara u Tajland završeno hapšenjem. Vjerujem da ste ovaj krajnje dovitljiv slučaj ispratili na društvenim mrežama. Ako niste, treba će vam dosta vremena da se informišete, zato što je priča poprilično obimna. Banja Lučanki i Dobojki danas liježu pare od PDV-a, kažu nezavisne novine. Uprava za indirektno oporezivanje nakon niza problema počela sa izdvajanjem rješenja o povratu poreza na prvu kupljenu nekretninu. Nedostatak kadra, kašnjenje u edukaciji, implementaciji softvera i imenovanju izborne administracije, zanemarivanje terena i nesnalaženje lokalnih izbornih administracija u svijetu novih tehnologija samo su dio problema Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a članovi CIK-a na jučerašnjoj sjednici prvi put otvoreno su progovorili o problemima, naglašavajući da i pored toga što ulažu maksimalne napore, stvari se ne odvijaju baš onako kako je planirano. Imamo probleme sa implementacijom softvera i pravovremenom konfiguracijom uređaja koji uzrokuju kašnjenja u testiranju funkcionalnosti. Ovaj problem je prouzrokovan kašnjenjem sa javnom nabavkom, kasnim novcem i vrlo sporim procedurama javnih nabavki koji mogu ugroziti čak i sprovođenje izbora, kazala je Irena Hadži Abdić, članica Centralne izborne komisije. Aleksandri Bejatović iz Banja Luke i Bijeljini Došlić iz Doboja će danas u petak 18. septembra na tekući račun leći pare, odnosno biti vraćen porez na dodatnu vrijednost koji su platile pri kupovini prve nekretnine. Poručili su to iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, gdje su im juče uručena rješenja o povratu PDV-a, čime je napokon u praksi zaživjela olakšica na koju građani čekaju više od godinu dana.

0: idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret, i obak ruke gore, osmeh na lice, i mešajte kukovima.
1: Jedan lijevo,

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan...

0: mazaca i stop. Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. Za srpski narod granica nikada nije bila samo administrativna linija na karti, već krvava linija odbrane postojanja, opstanka i posljednja brana i bedem pred nasrtajima neprijatelja, čiji je cilj bio samo jedan, da se srpski narod sa ovih prostora iskorijeni, istakao je Milorad Dodik. Povodom centralne manifestacije obilježavanja 31. godine od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije, koja će biti održana danas u Novom Gradu, Dodik je izjavio Srni da su na taj dan našli, da su na taj dan naši pogledi sa posebnim pijetetom i ponosom, ali i tugom zbog stradalih srpskih boraca i civila usmjereni ka sjeverozapadu Republike Srpske, mjestu gdje su najtežim danima srpski borci bili neprobojni zid. Val poskupljenja goriva potresa zemlje širom svijeta, pa tako i Bosnu i Hercegovinu.

Trgovinu cijene nafte na svjetskim berzama početkom septembra bilježile su nagli skok i dostižu nivo iznad 105 dolara po barelu. Poređenja radi, početkom avgusta iznosile su od 80 do 85 dolara. Litar dizela u Sarajevu ove sedmice ide i do 3 marke i 86 feninga. Nesigurnost unose i najave iz Saudijske Arabije da će obustaviti izvoz nafte ka Evropi. Zbog toga su cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine skočile u posljednjih dana, a stručnjaci prognoziraju da bi mogle ići i do 4 konvertibilne marke. Ovakve informacije izazvale su novi val zabrinutosti među stanovništvom koje se opravdano pribojava da će skok cijena naftnih derivata pokrenuti novi lančani val poskupljenja osnovnih životnih namirnica i usluga. Pristalice nekadašnje takozvane oslobodilačke vojske Kosova OVK organizovale su sinoć na centralnom trgu u Prištini novi protest zbog presuda specijalizovanih vijeća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Skup je organizovan pod sloganom "Ne u moje ime", a organizator je naveo da time želi da odbaci i negira presude izrečene Hašimu Tačiju, Kardiju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Ređepu Seljimiju. Organizatori su najavili miran protest, dok su na okupljanje građane pozvali i ratni veterani bivše OVK. Protesti zbog haških presuda počeli su u srijedu nakon što su objavljene odluke specijalizovanih vijeća. Migranti trenutno čine ključni dio tržišta rada u Njemačkoj, izjavio je kancelar Friedrich Merz. Nama su potrebni ti ljudi, kazao je Merz na jednom predizbornom skupu berlinskog ogranka Hrišćansko-demokratske unije. Merz je dodao da bolnice, gradilišta, starački domovi, restorani i hoteli ne bi mogli da funkcionišu bez migranata koji su integrisani u njemačko društvo. On je dodao da zemlji nisu potrebni migranti koji dolaze isključivo radi korištenja sistema socijalne pomoći. Oni koji ne poštuju pravila moraju da napuste zemlju, kazao je Merz, dodajući da Njemačka ne smije da toleriše kriminal među migrantima, niti to da antisemitizam postane standard u ovoj zemlji. U prvom dijelu dana promjenljivo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 16 stepeni, a maksimalna dnevna danas bi mogla do 26. Toliko u vijestima.

0: Servisne informacije.
1: 8 je i 17, na talasu radija Laktaši, uvijek dobra muzika, dobri hitovi i naravno informacije koje smo vam dužni za ovaj petak 18. septembar. U izvještaju servisnih službi sljedeće informacije. 35 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, a dežurni ljekari bili su dr. Mladen Jačimović i doktorica Anđelka Banjac. Jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom zabilježili su policajci u Laktašima, a vatrogasci su bili bez intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će u periodu od 7 do 15 časova prikupljati komunalni otpad u naseljima Župa i Slatina. Srpska je bogatija za 26 beba, dakle 26 beba, od toga je 14 rođeno u Banjoj Luci, a Doboj je bogatiji za 3 bebe. Po dvije su rođene u Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Gradišci, dok je po jedna rođena u Nevesinju, Bijeljini i Zvorniku. Vremenska prognoza za ovaj petak najavljuje da nas u prvom dijelu dana očekuje promjenjivo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu. Maksimalna dnevna temperatura danas do 26 stepeni, a 16 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima. Kvalitet vazduha u našem gradu jutros je ocijenjen indeksom 55, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6:34, a zaći će u 18:56. To nam daje 12:22 dnevne svjetlosti. Tako da evo, malo po malo, dan polako se skraćuje, tako da čini mi se u idućem mjesecu da ćemo i časovnike pomjerati unazad. Vidljivost je ovoga jutra 14 km, vlažnost vazduha 89, dok je atmosferski pritisak 1016 milibara. Jutarnji uslovi uglavnom povoljni, reklo bi se. Vraćamo se uskoro i slušamo izvještaje Automoto Saveza o stanju na putevima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:48, a vi ste na talasu Radija Laktaši. Jutarnji program je ono što slušate u ovom trenutku. Temperatura polako, ali sigurno raste. Trenutno u našem gradu izmjereno je 17 stepeni, što sluti na jedan topao dan. Do 26 je najavljena i predviđena maksimalna dnevna temperatura, međutim, bit će i najavljenih padavina u drugom dijelu dana. Također i sutra nas očekuje poprilično tmuran dan, ali u svakom slučaju ne može se tu baš nešto 100% garantovati. Prošlo je već nekih 15 do 18 dana kako su zaživjeli i turistički vaučeri. Građani Republike Srpske podnijeli su zahtjeve za 993 turistička vaučera u proteklih nekoliko dana. A naravno, riječ je o subvencionisanju troškova smještaja. Najveće interesovanje ove godine iskazali su za banjske i wellness centre, kao i za boravak u ugostiteljskim objektima na Jahorini. Iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske navode da trenutno u ovom projektu učestvuje 30 ugostitelja i 5 turističkih agencija u Republici Srpskoj. Projekat traje do 30. novembra, a vrijednost vaučera jeste 100 konvertibilnih maraka. Ovim vaučerima građani su subvencionisali troškove smještaja, odnosno noćenja sa doručkom. Pravo na turistički vaučer ostvaruje svaki punoljetni građanin Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike Srpske. Vaučer se može koristiti za plaćanje usluge smještaja van mjesta prebivališta, dakle, najjednostavnije rečeno, mi laktašani nemamo pravo da turistički vaučer koristimo u našem gradu, u Banja Luci je to već dozvoljeno, tako da laktašani iz Banja Luke mogu, ali laktašani u Laktašima ne mogu. To naravno vrijedi za čitavu Republiku Srpsku. Najmanje je u pitanju dva noćenja za redom, odnosno jedan voucher iskoristite subvencionisan, a zapravo jednu noć subvencionišete, a drugu platite. Dakle, najmanje tri noćenja za redom kada voucher koriste dva korisnika. Sve informacije o projektu, uslovima korištenja, kao i ažuriran spisak ugostiteljskih objekata i turističkih agencija dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine i turizma, a opširnije o ovoj temi možete čitati na našem portalu radiolaktasi.com, gdje također možete pronaći spisak.

Ja sam žena iz trećeg svijeta i krećem se uvijek kao kometa. Pojavim se naglo kao reklama i uvijek sama jer dama je dama. Ja ne pijem viski, šampanjac mi paše. Ne volim zlato ni nogometaše. Ne volim žene koje se plaše i vrište zbog miša ili zbog graša. Ne pijem puno.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Dobro jutro. Za srpski narod granica nikada nije bila samo administrativna linija na karti, već krvava linija odbrane postojanja, opstanka i posljednja brana i bedem pred nasrtajima neprijatelja, čiji je cilj bio samo jedan, da se srpski narod sa ovih prostora iskorijeni, istakao je Milorad Dodik uoči centralne manifestacije obilježavanja 31. godine od odbrane sjeverozapadne granice Republike Srpske od hrvatske agresije, koja će biti održana danas u Novom Gradu. Cijene goriva su ponovo u porastu. Za 50 litara dizela vozači u Bosni i Hercegovini danas izdvajaju i do 190 maraka, dok isti rezervoar benzina košta i do 165 maraka. Na mnogim benzinskim pumpama u BiH cijena je još uvijek manja od 3,8 feninga po litru dizela, no nova poskupljenja ne bi bila iznenađujuća, šta više, očekuju se i do kraja mjeseca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u jednodnevnoj posjeti Ukrajini, gdje će učestvovati na samitu Karpatska inicijativa, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Vučića. U Hrvatskoj je od početka godine evidentirano 15 zaraženih virusom zapadnog Nila, a 10 na bolničkom liječenju, 10 je na bolničkom liječenju, saopšteno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Glasanje u okviru izbora za Državnu dumu u Rusiji zvanično je počelo u Centralnom federalnom okrugu, gdje se osim poslanika u Dumi biraju i trojica regionalnih guvernera, javio je TASS. Trenutna temperatura je 17 stepeni, maksimalna dnevna danas do 26. Toliko u kratkim vijestima.

0: Dnevni horoskop.
1: Devet je i 16 minuta, nastavljamo mi naše zajedničko druženje na talasu Radija Laktaši uz dnevni horoskop. Provjerimo zajedno kakav nas 18. septembar očekuje. Ovan, rušite sve pred sobom da biste što prije izašli iz kancelarije. Pazite samo da u toj žurbi ne pošaljete nedovršen mail i to pogrešnoj osobi. Zauzetima partner predlaže vikend izlazak, ali ste vi više za odmor kod kuće. Pronađite kompromis. Slobodnima neko prilazi sa jeftinim uletom, ali vaša duhovita opaska rješava situaciju. Bik, glava vam je već u vikendu, radni zadaci idu usporeno, ali srećom niko vas ne pritiska. Izbjegavajte bilo kakve teške poslovne pregovore danas. Zauzetima je veče stvoreno za ugodnost u dvoje, prosto se isključite od svega sa partnerom. Od slobodnih, neko sa kim se viđate ili dopisujete očekuje da napravite prvi potez. Blizanci, telefon ne prestaje da vam zvoni, svi nešto traže i tu posljednji čas. Danas batalite sve što nije hitno i posvetite se sebi. Zauzeti treba da paze da u šali ne kažu nešto što može da izgleda kao kritika, zato oprez i birajte riječi. Rak. Osjećate olakšanje jer se velika nedjeljna obaveza privodi kraju. Izbjegavajte ulazak u tuđe konflikte na poslu pred sam kraj smjene. Zauzetima je potrebna toplina i potvrda ljubavi od partnera koji se gubi u obavezama. I to mu kažite. Slobodni prolaze kroz napad nostalgije, ali izađite na piće sa prijateljima i prijeće vam. Lav, završavate radnu nedjelju u stilu. Nečiji pokušaj da vas uspori propada jer vi danas imate energiju za troje. Svi jedva čekaju vaš znak za kraj rada. Zauzete očekuje noć puna smijeha, dobre energije i malo takmičarskog duha sa partnerom. Slobodni večeras treba da očekuju bar dva ozbiljna pokušaja udvaranja. Djevica, sređujete radno mjesto i obaveze tako da u ponedjeljak uđete potpuno čistih ruku. Vaš perfekcionizam danas konačno daje rezultate. Zauzeti, iako partner cijeni vašu organizovanost, danas zaboravite malo na spiskove, pravila i obaveze. Vaga, danas ste glavni balanser u timu, spašavate situaciju između dva posvađana saradnika i zbog toga idete kući kao apsolutni heroj dana. Zauzeti sa partnerom potpuno klikću na svim nivoima, a idealno je veče za posvećenost jedno drugom. Škorpija. Intuicija vam govori da se iza nekog prijedloga krije zamka. Zadržite svoje mišljenje za sebe dok ne provjerite činjenice. Zauzetima su strasti povišene i malo toga je potrebno da se zapali kao iskra. Izbjegavajte nepotrebne rasprave. Strijelac, koncentracija vam je ravna nuli već od podneva. Sve što može da sačeka ponedjeljak ostavite bez ikakve savjesti. Zauzeti predložite partneru neku ludu ideju za vikend. Ako pristane, očekuje vas nezaboravan provod. Slobodnima se neko iz inostranstva javlja sa prijedlogom za viđanje i to u skorije vrijeme. Prijaće vam duga šetnja u prirodi. Jarac, iako je petak, radite punom parom do posljednjeg minuta. Rezultati koje danas ostvarite donose vam ozbiljan mir u predstojećim danima. Zauzeti treba da pokažu partneru da im je stalo i to kroz mala djela. Slobodnima je razgovor sa ambicioznom osobom o ciljevima i planovima neočekivano prešao u flert, ali toga još uvijek niste svjesni. Vodolija, vaše ideje su danas previše napredne za okolinu, pa vas drugi gledaju blijedo. Nemojte da se zamarate time, spakujte stvari, započnite vikend i uživajte u njemu. Zauzeti imaju manju razmiricu jer vi želite druženje sa širim krugom prijatelja, dok partner želi mir. Ribe, danas plivate kroz obaveze oslanjajući se samo na osjećaj i sve pogađate iz prve. Završavate posao i ulazite u vikend sa osmijehom na licu. Zauzetima je idealno vrijeme za iskrene izjave ljubavi i zaboravljanje starih razmirica, a slobodni ako osjetite da neko nije iskren prema vama preko poruka, slušajte svoj instinkt. Izbjegavajte hladne napitke.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Hit dana Radija Laktaši. Da, 9 je časova i 44 minuta, vrijeme je da se pozabavimo i hitom dana ovog 18. septembra. Prijedlog broj 1 koji ćemo poslušati u nastavku našeg druženja jeste Mirza Selimović sa pjesmom Balada na radiju. Nakon toga slušat ćemo i Angelinu u njezinom singlu Pile moje i to su ujedno dva prijedloga za današnji hit dana.

moglo da obuhvati i do 40.000 vojnika, izjavilo je 7 sadašnjih i bivših američkih i zapadnih zvaničnika, a objavljuje danas CBS. Američke snage u Evropi trenutno borave brojnim državama i broje oko 80.000 pripadnika, a eventualno povlačenje bilo bi najveće smanjenje američkog vojnog prisustva na kontinentu, i to od perioda nakon hladnog rata 90-ih godina. Među zemljama koje bi mogle da budu pogođene su Njemačka, Italija i Španija, u kojima je stacionirana većina američkih snaga u Evropi. Pentagon je u junu najavio šestomjesečnu reviziju američkog vojnog prisustva u Evropi kako bi se procijenilo da li je ono usklađeno sa strategijom predsjednika Trumpa, Amerika na prvom mjestu. U prvom dijelu dana promjenjivo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu. Vjetar slab i promjenjiv, popodne zapadni. Maksimalna dnevna temperatura danas bi mogla ići do 27 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je izmjereno 19 stepeni Celzijusa.

časova. U Banjoj Luci je počeo dvodnevni forum Most 2026. Forum je zamišljen kao platforma za povezivanje Srbije i Republike Srpske u oblasti turizma, zdravlja i gastronomije, kao i poslovne saradnje. Učestvuju predstavnici institucija, turističkih organizacija, banja, hotelijera, agencija, komora i proizvođača iz obje destinacije. Profesionalni vozači iz BiH od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u jednodnevnoj posjeti u Ukrajini gdje će učestvovati na samitu Karpatska inicijativa, saopštila je to služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Glasanje u okviru izbora za Državnu dumu zvanično je počelo u Centralnom federalnom okrugu Rusije gdje se osim poslanika u Dumi biraju i trojica regionalnih guvernera, javio je SAS. 21 stepen je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Dobar dan.

0: 11 je časova 36 minuta, Emina Jahović, upravo ste čuli Cool ženu.
1: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
0: Da, prešli smo 20 stepeni, 22 je trenutno u našem gradu, polako ali sigurno bližimo se i maksimalnoj dnevnoj temperaturi koja je danas predviđena oko 26 stepeni. Što se tiče isporuke vodom i električnom energijom, to je za sada sve uredno, ukoliko bude bilo kakvih izmjena, naravno da ćete biti informisani i obaviješteni na vrijeme. Danas je dobar dan i za studente i učenike. Ministarstvo financija Republike Srpske obavijestilo je javnost da je počela isplata jednokratne pomoći za mlade, pa će tako novac uskoro leći na račune više od 80.000 osnovaca, 35.000 srednjoškolaca i 22.000 redovnih studenata. Učenici osnovnih škola dobit će po 100 maraka, a srednjoškolci po 150. Pomoć od 150 maraka bit će i oko 22.000 redovnih studenata, državljana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji redovno pohađaju prvi, drugi i treći ciklus studija na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj, a koji su se prijavili putem aplikacije na portalu Vlade Srpske, stoji to u saopštenju Ministarstva financija Srpske i svi će oni biti informisani. Tako što će im vjerovatno doći ona divna notifikacija koja kaže na vaš račun uplaćen je iznos taj i taj. Zna to i tekako da izmami osmijeh na lice. Prve isplate počele su za učenike osnovaca, a sredstva će narednih dana biti isplaćivana sukcesivno po obradi dostavljenih podataka. Ovo je samo jedna od mjera podrške mladima i porodici koje realizuje Vlada Republike Srpske. Vlada je obezbijedila i besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj za koje je iz budžeta izdvojeno oko 12 miliona maraka, dok je za prevoz učenika obezbijeđeno 5,2 miliona, navodi se u saopštenju. A ne treba zaboraviti još jednu dobru vijest, a odnosi se na vozače. Nadvožnjak u Trnu u potpunosti će biti pušten u rad kroz nekih 15 dana, dok će sam saobraćaj ispod njega, ako sve bude po planu, početi u ponedjeljak. Stiramo mi dalje u 12 časova, tačno u podne, imate priliku poslušati i podnevne novosti Radija Republike Srpske, a koje već godinama unazad prenosimo i mi sa Radija Republike Srpske, tako da još nekih 20 minuta uživajte u sjajnim hitovima koje smo pripremili za vas, pop hitovima, a onda od 12 časova iza vijesti sviramo rokericu.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
4: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Ministar pravde Srbije Miloš Vujić rekao je danas u Banja Luci da se očekuju rezultati obdukcije tijela generala Ratka Mladića obavljene na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, nakon čega će biti analizirana dokumentacija i ispitane mogućnosti postupanja mehanizma.
1: Zato što imate zatvorsku jedinicu koja jeste na teritoriji Holandije, bolnica koja je na teritoriji Holandije, ali je UN. Znači da vidimo onda sad koje tu propisi se primenjuju i ko je šta primenjivao, i to su pitanja koja isto tako moraju da se otvore. Naravno, mi ćemo obavestiti javnost o preduzetim koracima, ali kažu vam, sigurno ćemo vidjeti koji je taj mehanizam sad pred komitetima ili pred Savetom bezbednosti, jer u decembru mesecu imamo redovnu sednicu Saveta bezbednosti na kojoj ću prisustovati u kapacitetu predsjednika Saveta za saradnju sa mehanizmom, gde ću izneti i određene naše zapažanja, ali i postaviti i određena pitanja.
0: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici prihvatila je informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, koji su se javili na javni poziv. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da u cilju sprovođenja već ranije donesenog zaključka realizuje mjeru isplate subvencije ovoj kategoriji u iznosu od po 20.000 maraka.
2: Vlada je i usvojila informaciju o aktivnostima institucija u vezi sa namjerama Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora. Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da nastavi sa kontinuiranom saradnjom kroz intenziviranje zajedničkih aktivnosti kako bi se blagovremeno obezbijedila stručna, naučna, pravna i politička osnova za zaštitu prava i interesa Republike Srpske i njenih građana.
0: U Zvorniku su analizirane dosadašnje aktivnosti na projektu izgradnje brzog puta Bijeljina-Zvornik pod Romanija. Predstavljene su korekcije trase na području grada Zvornika s ciljem smanjenja troškova, eksproprijacije i izbjegavanja trase gasovoda. Sastanku su prisustvovali ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović, VD direktor autoputova Radovan Višković i predstavnici kineske kompanije Shandong.
3: Nakon sastanaka u januaru i maju mjesecu, grad Zvornik je dao određene primjedbe, sugestije koje se tiču izmjene dijela trase kroz područje grada Zvornika. Nakon majskog sastanka mi smo obišli taj teren, predstavnici grada Zvornika, predstavnici Shandong firmi i predstavnici projektanata, i danas su oni iznijeli tu novi prijedlog trase.
4: Promjena u smislu da zaobilazi 7-8 naseljenih mjesta koje je prvobitno i prijedlog trase 7-8 naselja u sjevernom dijelu područja grada Zvornika praktično dijelio po pola. Od Ročevića, Pađina, Trnovice, Skočića, Jasenice, Kozluka.
5: Kompanijom Shandong, koja je na neki način prije par godina sa vladom Republike Srpske potpisala jedan memorandum vezano za izradu projektno-tehničke dokumentacije za brzu cestu od Bijeljne pa do Podromanije, negdje oko 160 km.
0: U Bijeljini je počeo 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro. Sajam do nedjelje 20. septembra okuplja 300 izlagača iz više zemalja, a ovogodišnji partner je Srbija. Biće predstavljene solarne elektrane i rješenja za korištenje obnovljivih izvora energije, kao i šumska i industrijska mehanizacija. Svečanom otvaranju sajma prisustvovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
6: Ono što je sigurno u narednim godinama, ono što nas čeka, to je da samo ono društvo koje uspije da obezbedi vodu, hranu i energiju, ali tim redom, vodu, hranu i energiju, imaće jednu realnu šansu da opstane. Iz tog razloga je i Interagro praktično jedna platforma u kojoj direktno družeći se možemo da razgovaramo o onome što je trenutno interesantno i što je još važnije, što je budućnost.
7: Zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjedniku Vučiću, mi danas sjedimo okupljeni ovdje. Mi danas imamo ovo što možemo da vidimo na ovom sajmu. Imamo modernu poljoprivredu, Godina je teška iza nas, ali tranzicija sa tradicionalnog na moderno je uvijek teško. Bitno je i važno da smo mi ovdje okupljeni, da sve zajedno prolazimo.
8: Saradnja Srbije i Srpske za nas ima poseban značaj. Srbija i Srpska nisu samo povezane institucionalnim i ekonomskim vezama. Uvezuje nas isti narod, isti jezik, kultura, tradicija i istorija. Ali pre svega bratska bliskost i svest da jedne na druge uvijek možemo da računamo. Zato je naša obaveza da to veze čuvamo, ali da svake godine činimo još snažnije kroz konkretne projekte i još čvršću ekonomsku saradnju. Naš zajednički interes je jasan, da naši poljoprivrednici budu snažniji, proizvodnja konkurentnija, a poljoprivredni proizvodi prepoznatljivi i vredniji na tržištu.
0: Bile su ovo izjave organizatora sajma Vladimira Lazića, ministarke poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelke Kuzmić i Dragana Glamočića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Profesionalni vozači iz BiH će od srijede 23. septembra moći da podnesu zahtjev za izdavanje vize u Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika.
2: Ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto izjavio je da je riječ o važnom pomaku nakon mjeseci razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prevoznici i profesionalni vozači. Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona posebno je izražen zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najmanje 90 dana u periodu od 180 dana. Tehnički detalji za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni danas na stranici Ambasade Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se danas u Banja Luci sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem. Tokom sastanka ministri su razgovarali o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa sa posebnim akcentom na unapređenje pravosudne saradnje, razmjenu stručnih iskustava te jačanje partnerstva u oblasti notarijata i međusobnog priznavanja pravosudnih ispita.
9: Dogovorili smo danas na sastanku da u narednom periodu organizujemo sastanak svih institucija koje su u nadležnosti Ministarstva pravde Srpske sa predstavnicima tih institucija, sa predstavnicima institucija iz nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srbije. Važna je saradnja Srpske i Srbije u svim oblastima, tako i u nadležnosti Ministarstva pravde.
1: Mi možemo sa našim kapacitetima da pomognemo i uspostavljanju i odjeljenja za nadzor i sektora za nadzor u okviru Ministarstva pravde Republike Srpske. Što se tiče tog nekog zajedničkog stručnog usavršavanja zaposlenih, to je nešto što je jako dobro i mislimo da to će osnažiti i naša ministarstva i sigurno te veze između Ministarstva pravde Srbije i Ministarstva pravde Republike Srpske.
0: U Republici Srpskoj je počela isplata jednokratne pomoći za mlade koji su obuhvaćeni odlukama vlade Srpske o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici.
2: Odlukom vlade Republike Srpske za više od 80.000 učenika osnovnih škola isplaćuje se jednokratna pomoć od po 100 maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka. Pomoć od 150 maraka dobit će i oko 22.000 redovnih studenata.
0: Slušate podnevne novosti. U Rusiji su počeli trodnevni izbori za državnu dumu, a s obzirom na to da Rusija ima 11 vremenskih zona, glasanje je zvanično počelo na Pacifičkoj obali na poluostrovu Kamčatka i u autonomnom okrugu Čukotka.
2: Bira se ukupno 20.700 poslanika i šefova administracija. Birališta će biti zatvorena 20. septembra. Izbori za parlamentarni nivo prvi put se organizuju u Donbasu, Novorusiji i na Krimu.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin produžio je zabranu uvoza određenih prehrambenih proizvoda iz brojnih zemalja do kraja 2028. godine, uključujući Crnu Goru koja je prvi put uvedena kao odgovor na sankcije Moskvi nakon prisajedinjenja Krima 2014. godine.
2: U ukazu objavljenom na internet stranici Kremlja navedena su ograničenja koja se odnose na uvoz iz Ukrajine, Evropske unije, Velike Britanije, Norveške, kao i Albanije, Crne Gore, Islanda i Lihtenštajna. Mjere obuhvataju proizvode kao što su meso, morski plodovi, mliječni proizvodi, voće i povrće.
0: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije na evropskom prvenstvu, o tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
10: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Belgije sa 3-0 u setovima među posljednje kola grupne faze na evropskom prvenstvu. Tim Srbije zauzeo je treće mjesto na tabeli grupe C, čiji je domaćin finski grad Tampere. Protivnik ekipi Srbije u osmini finala bit će tim Slovenije. Prvi mečevi u osmini finala bit će igrani u nedjelju 20. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 3 boda u odgođenom susretu petog kola Superlige Srbije. Zvezda je na gostovanju u Pančevu savladala Železničar sa 2-1. Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Sastav Železničara ima 11 bodova i nalazi se na 8. mjestu. U fudbalskoj ligi Evrope sinoć je odigrano preostalih 9 utakmica prvog kola ligaške faze takmičenja. Izdvajamo rezultate: Bešiktaš Olimpik Marsej 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3 i Crystal Palace Leh Poznanj 4-0. U prvoj fazi fudbalske lige Evrope, koja traje do 28. januara, bit će odigrano 8 kola.
0: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
11: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar je slab i promjenljiv ili sjeverni, a u Hercegovini južni. U 12 časova Novi Grad i Han Pjesak imaju 22 stepena, Bijeljina, Mrkonjić Grad i Prijedor 23, Banja Luka, Doboj i Srebrenica 24, Bileća, Rudo i Foča 26 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas sunčano uz promjenljivu oblačnost, poslije podne i uveče nestabilno uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom koji se premještaju od juga i zapada ka sjeveru i istoku. Vjetar slab do umjeren zapadni ili promjenljiv. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 23 do 28, na jugu do 30, a u višim predjelima od 20 stepeni. U Banja Luci sunčano uz promjenljivu oblačnost, a povremeno uz više oblaka može biti povremene kiše. Vjetar slab i promjenljiv, maksimalna temperatura vazduha oko 27 stepeni.
0: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
2: U Novom Gradu obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
0: Otvoren 24. međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova, Interagro u Bijeljini.
2: Počeli izbori za Rusku dumu, prvi put parlamentarni izbori se organizuju i u Donbasu, Novorusiji i na Krimu. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Hit dana, radija.

Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o realizaciji mjere samozapošljavanja nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, koja su izrazila interes za samozapošljavanje i to po javnom pozivu i zadužila Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da u cilju sprovođenja ranije dogovorenog zaključka realizuje mjeru isplate subvencije u iznosu od po 20.000 maraka. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Očekuju se rezultati obdukcije tijela generala Ratka Mladića obavljene na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, nakon čega će biti analizirana dokumentacija i ispitane mogućnosti postupanja mehanizama, izjavio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Glasanje u okviru izbora za Državnu dumu zvanično je počelo u centralnom i federalnom okrugu Rusije, gdje se osim poslanika u Dumi biraju i trojica regionalnih guvernera, javio je TAS. 24 stepena je trenutna temperatura, a maksimalna dnevna danas oko 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: 13 je časova 28 minuta, gotovo na samom kraju našeg zajedničkog talasa na frekvenciji 90,3 Radio Laktaši. Idemo provjeriti vremenske prilike do kraja dana, ali i za sutrašnji 19. septembar. Meteorolozi do kraja dana predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i toplo, a popodne oblačnije uz povremenu kišu. Vjetar slab i promjenljiv, popodne zapadni uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 27 stepeni. Sutra ujutro očekuje nas promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i uglavnom suvo, na zapadu oblačnije uz slabu kišu ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla, tokom prije podneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će jačati na zapadu i sredinom dana i tokom popodneva će se širiti ka istoku i sjeveru. Do večeri u Republici Srpskoj očekuje se prestanak padavina, a na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha kretaće se od 11 do 18 u prosjeku, a maksimalna od 23 do 29. U Laktašima sutra u prvom dijelu dana oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, a popodne povremena prolazna kiša i pljuskovi. Vjetar slab i promjenljiv. Jutarnja minimalna temperatura oko 15 stepeni, dok će maksimalna dnevna ići do 25. Dragi ljudi, hvala vam na pažnji, srdačan pozdrav odašiljemo sa našeg talasa. Uživajte u vikendu koji je pred nama, uživajte i u ostatku ovog divnog sunčanog petka. Mi se čujemo ponovo u ponedjeljak, a sutra sa vama u vikend programu jeste moj kolega Ljubomir Zuber. Pozdrav i svako dobro.
0: Vremenska prognoza. Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Otići ćutke, a ti ćeš knjižiti lepe trenutke. Ej, ženo! Izvadi dnevnik, zalepi slike, da budem u svoje prethodnike. Ej, ej.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

Radim u ministarstvu straha. Radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost strahovati

Zar oni sa nama u more? Dobrih hitova.